tinsia na mehunu sɛ adwaama no tinsɔ ano no mu baako ano na mete sɛ ateasefoɔ baana no mu baako de nea ɛte sɛ aprana ka sɛ bra na mehunu na hwɛ ɔpɔnkɔ fitaa bi nie na deɛ ɔte ne soɔ no kura tadua na ɔmaa no abotire na ɔfiri adi a ɔredi nkonim na wakɔdi nkonim na ɔte nsɔano a ɛtɔ so mmienu no ano no metee sɛ ɔte asefoɔ a ɔtɔ so mmienu no se bra na ɔpɔnkɔ foforɔ kɔkɔɔ bi firi adi na ɔmaa deɛ ɔte ne soɔ no ahoɔden sɛ ɔmmɛyi asomdwoeɛ mfiri asase so na wɔnkunkum wɔn ho wɔn ho na ɔmaa no nkrantɛ kɛseɛ bi na ɔte nsɔano a ɛtɔ so mmiɛnsa no ano no metee sɛ ɔte asefoɔ a ɔtɔ so mmiɛnsa no se bra na mehuni na hwɛ ɔpɔnkɔ bere bi nie na deɛ ɔte ne soɔ no kura nsania wɔ ne nsam na metee nne bi ateasefoɔ baana no mfimfini a ɛse awuo susukoraa denare na aburo susukoraa mmiɛnsa denare na ngo ne nsa deɛ nyɛ no hwee.

ni ho ha bi ni ho no so se ba se heavy ni ho na ha ni ho ayeti se wo ku afu mi se jata bi ha dwen ho pa na otuo atwifie na wo se wafa wo kone se jata bi ha dwen ho pa na otuo atwifie na wo se wafa wo kone se jata no ho a oba so obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi